koleno to. Jaz koga gledam, imam maglavo oko to. Klasičan primer za to, a kako ne treba. Jaz i ti isti sme na različna adresa.

jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek.

Delikatesanski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.

Dobrotesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.

0: Dobrotesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Sreda 7. oktobri na Antena 5 Radio, godina je 2026. na pola pat do petok i vrnežljivi od vikend koji što se predvidova so temperaturi do 25 celzijusov stepen. Ama denes je sreda, što znači imamo ušte vreme do vikend, od koga vreme to može bi i će se smeni. Nikogaš ne se znaje s onego. Ja sam Boris Paunovski na Antena 5 Radio, se znaje najgolimite hitovi na radio 24 časa na den na 9.5 FM. Ova je Antena 5 Primetime i Taylor Swift je povtorno Muabet. Ja slušam je vednaš po ponedeljni od Powerplay so Patient Zero.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Da li znaješ kada završuva imaginacijata? A kada započnuva vistinskata sloboda? Tamu, kada što zamislata stanuva vistinska avantura. Otkri go novio Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povećje na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.